0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: عفر شلخ خوكر بخير مخون لمחקר ביטחון לאומי, שלום לך.
2: שלום שלום.
1: עד כמה עופר הצד הביטחוני ישפיע באופן ישיר על הבחירות בעוד יותר מחודשיים? יש לנו את האיום האיראני, המוטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ויש לנו את אייזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר, ששם את עצמו כאלטרנטיבה חזקה מאוד לשלטון של ראש הממשלה נתניהו והליכוד, ויש לנו את הכישלון של השבעה באוקטובר.
2: זה נכון, אני אתייחס לשבעה באוקטובר ברשותך בסוף, כן. אבל אני אגיד, כן. אנחנו לא במצב רגיל, אנחנו במלחמה כבר כמעט 3 שנים, בתודעה של הציבור הישראלי, מה שהתחיל בשביעי באוקטובר טרם נגמר, ומצד אחד אתה לא מוצא בעמדות הביטחוניות הבדלים גדולים, בין נתניהו ואייזנקוט, או רוב, בוא נגיד רוב המפלגות, והקונצנזוס סביב הפעלת הכוח, גם כשהפעלת הכוח הזאת לא בהכרח מצליחה, הקונצנזוס הזה הופף את רוב הציבור בישראל. לשביעי באוקטובר יש כמובן השפעה משמעותית. בעצם מה שאנחנו רואים זה שכל מהמצב של בנימין נתניהו, ואפילו כל התנודות במהלך המלחמה, כולל דברים שנחשבו מוצלחים בשעתם, לא הזיזו את התביעה בציבור הישראלי מבנימין נתניהו לבוא חשבון, לא רק לקחת אחריות, אלא לבוא חשבון פוליטי עם בנימין נתניהו על אירועי השביעי באוקטובר. אז במובן הזה, זה יהיה גורם מכריע להתפתחויות ביטחוניות ספציפיות, גם אם יהיו כאלה, אני בספק אם תהיה השפעה.
1: מבחינת התפיסה הביטחונית, נוכחותו של אייזנקוט היא חזקה כרמטכ"ל לשעבר, איש צבא?
2: כן, גדי אייזנקוט הוא רמטכ"ל לשעבר, זה נכון. ולאלטרנטיבה לנתניהו, נקרא לזה ככה, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה שמאל ישראלי, יש נטייה להעמיד בראשה רמטכ"לים לשעבר, ככה היה גם עם בני גנץ, וגם לפניהם.